0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកនិមិត្តវះបិជូតកកនិមិត្តវះបិជូតសំស្កតបមើមងបដុងហៀបពុតពេញតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តវះបិជូតម៉ោសាគ្រូសេតទុយម៉ោមឹងតលៃក្យាដី៣លូបលេប្លាគៀងកដាប់លេះដងកជាប្រញ្ជាប់ពុះបងមព្រុងឡោតលេខំគុំណាប់លេម៉ោនេះទូដងកជាហាងតលៃទីប្រដាំអាកតទាំងអាទឹមតលៃបងាត់កែសង្តូកែយុទេប្រត្រៃទូបតលៃទូដោអាចទុយបញ្ប់ទុយបញ្ជីងភុនប្រានពះដាប់លេខិនតៃទូផ្លេនងាប់ជីងក្យាដីពុះបងហាងបកកបញ្ជីងតលៃទីបតើតើណាប់៣ប្លេប្លាប៣បោវិនសិនគាត់ក៏ទើចើកះងោចារស្លៃរពឹងច្រានប៉ប្លេះប្រៅអនុនក្លឹកប៊ូរដារៀមរើយមឹងទឹមក៏គាត់នេះទូកប្រោតទៅហើយញ៉ាំហើយទឹមអីដំវេប្រកាំងគាត់នេះហើយទីមតែណាប់ប្លេបែកណាប់ប្រជាធុយតឡំលឿនត្រុសក៏ទឹមក៏គ្រត់រូបងាក់បញ្ជីងប្រៅក្លឹកប៉ាក្លេត្រៃទូជឿត្រឹមក្ដាំអភិពេងក្លឹកបញ្ជីងភូនប្រាន់ពះគាត់លឿនអណៃប្រើត្រៃប៉ប្លេះអណៃអាត់លេច្រានតណាល់មឹងត្រិចនេះពេប៊ីនសិនមឹងហដងកាជាបអានិទុត្រុសកាដីដល់កាជាបអំរាមព្រំប៉កមងបដងហៀបពុតព្រេនត្រៃណៃរកនមិត្តវះបិជូតរំស្កទៅប្រមើមងមកវះ៣គាល់នេះទូកប្រៅសុយដាផ្លៃកាទွဲបោពីនសិនអំងសាងទូកប្រៅទូកបោញាំកែវតលៃហកអាកប៊ូដាអំងបបតាអម៉ែដេញតិយាវតទាំងសកកាន់បោប៊ុនលែនត្រុសជាត់តញាអលឹមប្រុតសាងណូហតឹមតលៃគុំជ្រូតលះទរមិនតប៉ាណឿក្រុមហទឹមតាល់មេតងានបុយកណងកម៉ោផុនប្រតតាំងសាងណោអម៉ៃជែវមើតូបជីងតងតលៃទុកដោពះទឹមកសាងប្រោពេលទុកកានេះទុកប្រោហដងកជាបជឿប្រតាប់ណោះត្រាំហាងគាល់តណេះអាសាត់លៃថោកណងកទឹមធុនឡោតលៃប៉មិនកេះសាសាងតូកជាភ្យាំអត្តុអតៃហាងសាងណោអម៉ៃជែវអាកាសម៉ោលឿនទុកដងកជាបត្រឹមក្រាំទុកលូតទេតណាយ៉ាប់លងតេងក៏ទៅទៅណាប់យើប្រទេសក្លេយោតលៃគុំជ្រូមឹងទឹមស្រានប្រែត្រាប់កាត់លន្យាសាក់ដកម៉ៃជែលទុយម៉ោទៅទឹមលន្តូគុំជ្រូផុនប្រាក់មិនបញ្ជីងសាងមឹងនូនតលៃទីបរឹកទុយមុតណោះដល់កាជាបហាងជុំផាន់លោះជីងលេសាក់ដកម៉ៃជែលម៉ោសាអានេះពះទូទីបយ៉ាប់កាជាបពះបញ្ជីងតលៃទុកដោហាងប្លងទឹមក៏ត្រៃត្រង់តេងប្រោក៏ទៅទៅណាប់អម៉ៃដេញទីជែលបីគាត់នេះទូប្រោសុដាប្លែកកាត់ទៅបោប៊ីនសិនចាន់ស្លៃហុកអាក់ព្រឺថោព
3: េលទៅអើចូ
2: លទៅកៅទុកេះក្លនសង្កែអាឡាត់លឿនគណៈពេលបផាកើក្លោយ៉ាងទៅយឿននូនត្លេះទីបអាត់លេត្រាបទៅទៅណៃសាក់ណូទីមកគ្រប់ក្តាគុំយូរលន្តូសាក់ណូយឿននូនត្រាក់ណៃមកនេះទូប្រងប្រហែលសាំងទុប្រយាមមកយ៉ាងបិយាមកសាំងមើលហាងទឹមអានេះប្រកាន់យប់ជុំម៉ោសាសាំងតូពះហាទីបជីងលេតលៃហុកអាប្រងហាងក្លូក៏សាំងដាក់ផ្លៃយឿនេអាសេតប៉ះណារក្រៀមបើបោពីនសិនសមើពះម៉ោតលៃទីបដងកាជាបដាក់ផ្លៃពីនសិនទូកែម៉ោតឹងសាប្រយុំផានប្រកានទុយម៉ោហាទីបម៉ងតលៃហដងម៉ាក់ប៊ូទូហុយបែកណាប់ហាទឹមសាត់រាមមើងយុទេសាត់អនុនអាចជីងលេតលៃកាចាំងកៀងមើងដាក់ផ្លៃបីគាត់នេះសួយកាត់ផ្លៃកាសប៉ាន់ម៉ងក្លូត្រកោទូកណាក់ណៅអាម៉ាំងក្រាំងជើគាត់ដាក់ផ្លៃបែកណៃឡៅទីពឹបហាំងរជាតិថុយតឡំរិមទៅទាំងចិនត្រូទៅទើទឹមកតាលចិនប្រងសុយត្រៃលឿនបតោមឹងកត់លងណែណៅមករជាតិថុយតឡំត្រុនហបៃប៊ូមកថោងាក់តឡៃប៊ូទាំងអាក់ណែណៅអាម៉ាំងរិមកសាងតូសាក់ណូអាម៉ៃដេញទីម៉ាក់ជីងលេសាប់អាំងទឹមកកសាងណូរកោតឡៃលេត្រាប់ដូនម៉ោទឹមកំលែមអភិបាសាក់ណោអម៉ៃបាក់ទូក្រងអភិមលែមកណងកទូបំងជួចចានហាងកសែមក្លៀងណោប៉ាចើកេះលនសាំងយោក៏បោះម៉ោហើយថោចព្រោះគេតអមរាត្រុសម៉ោទៅទាំងអាកាត្រុសហទេហើយណៃតឡៃហុយអនុនលេលំហៃអានេះក៏ក្លេកតងប្រកាំងថ្លំសុយកាត់ទុយម៉ោទុះ plain មែនបជីងហាងកៀកៀងយឺបុញកណងក្រងកជាបកលអីចើមកទូម៉ៅតងយ៉ាប់យ៉ោតលេះដងកជាបម៉ាក់ក៏សះកលប្រប្លារិមក៏តទាំងហចន្ទ្រោអណាប់លៃបុទុលេហុយប្រប្រែកតាដូចជីកម៉ារអាត់លេបុទុហុយលឿនបតោតឡំត្រូន កេះតនសាងព្រះមើអនេះកុកលីកតុងបកាំងតឡំសុយកាត់ពេលក្លេតលៃតុជឿណនបយកណកក្លេត្រាស់ដាំងអាក់បេណាប់អាយុអទេសាទព្រះជុំផាន់លោះជីងលេបក្លេក៏ដាប់លៃបុខដងកជាពះប្លែបណត្រាំហាងនេះទីតាប៉តទាំងលេទឹមតលិតជាធុយណនទុយមកបត់លៃហើយទឹមត្រាស់លងតេងកេះប្រកែផ្ជាងកេះវេតលៀងក៏ណាប់ពេកេះសាតលៃទីបយប់ជុំលោះអាត់ម៉ោតលៃទុយផ្ជាប់យឿហាងអណាប់លៃគួរជើពីនសិនហដងអាក់បុយកណងកលេអានេះត្រូមើទូតលេអានេះកណាងពះកចាំងកៀងទុយមកបត់លន់ដៃអាម៉ែដេញទីម៉ាក់ប្លៃកាសប៉ាន់បោពីនសិនចាស់ស្លៃលេបតោ
4: ឡឡាំងជើ
2: ខ្លោទីយឺយុអទេចានលេកោហុយសាងទូកែវណាលបេណៃត្រុសបៀនចានអេតលីងលេហុយថ្លាំរៈណៃទុយមកគ្រប់ណាបក្រាកកក្លេរុបផងទុយណៃអាត់ដងកាច់ផ្លោះតទាំងទឹមតលៃហុយកះនេះទូហាងតលៃរទាំងអាក់បេណាប់យុទេសាទប្រឹកទុយមកបាត់ឡៃសាស្ត្រិកស្លែនកាឌីប្រោមភ្លងហាងដាប់លៃពីសិនមឹងអានេះក៏ដងក៏ពវិសបងត្រាំកណាំលេត្រាំចុះត្រាំកហើយលោកក៏សាងគិនតែទូព្រេនកែដីប្រកបជាងត្រុសណៅប្រកែគ្រូទ្របងាក់បជាងពេលក្លេត្រឹមកណាំក្លងហាងដងកាចាប់មកតាត្រាំអំងផ្លែផ្លាពពាក់លេដាក់ផ្លែផ្នែកក្រៀមបីពីសិនកាចាស់មាក់ពពផ្លៃអឡាត់លនកែវផ្លាទូជួពេលពេលណផ្លាទឹមតាកែវផ្លាយឺហាងយូទេអឡាត់លនបើកបត់លានត្រុសផាំងកាហ្វេក្រែតេម៉ាកាហាងគ្រូមតាកែវបងពូពីកង្គុំយូរគ្រូរូបណនបុកប្រទេសតែមកទូជាសិរីជីងគឿនបតលានព្រិគ្លងបច្ចោគេធាត់គុំយូរបច្ចេកែផ្លាហើយជាបច្ចិងទឹមគាត់នេះងាក់បច្ចិងប្របូតព្រិគ្លងនៅត្រឹមក្រាមហាងបច្ចិងតែពពិសបងដកកាជាបក៏ដាប់លើមិត្តងឿនហងគួងកៃអៀងចុតិកណងព្រះណាប់លើបោពិនសិនចាស់ស្លៃព្រះថោរណៃអំងបោក្លឹកបត្រុកែកលូគ្រុតរូបយ៉ាឌីកាប្លាអំងដូនហាងភុនបាក់កាបុនចិនប្រកបបជាងច្រោះពលៀងគុំជ្រូដាក់ផ្លៃគេធុតញាក់បជាងហាងជឿអឡាត់លនក្លឹកយ៉ាឌីកតាំងពះត្រុករណៃតាកបោមរពេះញាំផ្លោះតាបាក់កាហាងមរះបាក់ក្រៃតងអំងរិបិនប្រាបបីអូនលូកោសាងប៉ប្លេមើងផ្លាស់ផុនកែវទុយពេរពេលនៅផ្លាស់កាពេប៉ត្លេព្រមហៅផ្លាស់ក្រែតេអណៃជីងលេរូបបបោពេលក្លិកមកទុយត្រឹមក្រឹមក្លងកដាប់លើហាំងម៉ោក្លាំងប៉ក្លាហត្រៈណកអេតឌីម៉ោតលៃទុយអមរិបិនប្រាប់យ៉ាងទៅដល់តែទៀងបំសាសាំងទុះដងកាជាបពះទុះទីបសាច់រានកុកលីកាជាបយកពេលពះផ្លេះដងកាជាបបីអណាប់បញ្ញិនហចិនកថាលហត្ទឹមដាក់កាពេក្រែតេមកកាក្លាក់ក្រៃជេគុំមកតាស់លឿនពីសិនរឹមកានេះរឹមក៏រូបបោតែពពិសបងក្នុងក្លេសាត្រៈអណេតសមើតទាំងទុយមកបច្ច័យយួរក៏តែទើបមានមឹកដាស់ក្នុងដែរត្រៃដោះតាមមួយជិញគឿនបតលែនហាក់ត្រៈប្រមិនពត់លឿនដីមឹកដាប់លើជិញនេះភុនក៏ចាប់ក៏តែអៀរដីសើទៅទៅបើពីសិនត្រៈណែត្រៃពពិសបុយក៏នៅក៏បុះអមាំងទឹមក៏សង្ទុប្រោបុទេហទឹមក៏ចលានប្រងថាមឹកទុទុយមកទិញបកាអមាំងត្រៃទុដោមឹងណាប់លើអំងទៅទៅណាប់យឿកណងកមកអានេះទោះដងកាជាបតលេះទីប្រណាំអាក់បែកណាប់អយុទេសាទអណាប់លើកាអមរាហដងប្រាញ់ជឿប៉ះឡែប្រាំហាងប្លែប្លាគិនតែប៉ប្លិះងាកបជីងហាទោះមាក់មកទូជឿតលេះទុយមឹងកលក្លានហើយចេះប្តីក្រុងរិវៈអានេះទូជឿណនបុយកណងកលែអានេះមិនភ្លុំមឹងសាតលេះហាទីផ្ដងអាក់មឹងទូតលេតឡៃផុនពះរុតកូកចាំងកៀងបត់លិនដីបកកបជីងហទឹមតឡៃពុះបងដងកាជាបកះត្រៃដែរហាងហទឹមរនុកទៅទៅណាប់មឹងនេះផុនអូនពីងសិនក្លះក្រៃចេប៉លិះកតាំងបជីងហទឹមតឡៃទុយអមាំងគាល់ជើជីងផុនបត់កៀតដីហាងព្រក់កណោមឹងនេះទូពះកៀតដីដងកាជាបរិតដែរប៊ូយឹកកណោកលេទុយមកបកកបជីងអមាំងហទឹមកានេះប្រោមឹងទូអមាំងត្រៃទុដោតឡៃប៉ពេនហាងកាចាំងកៀងបត់លិនដីមឹងទឹមកំនុយក្លឹករឹមរើយជីកតងទៅទើយណាប់អមាំងស៊ីតប្រប្លាប៉ោ

0: នេះមានវាបិជុតក្លឹកស្កាក់ទៅមើមុខដងញាប់បុតពេញត្រៃច្រេមឹងរ៉ាក់ពេញហាងបដងញាប់ប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តវាបិជុតក៏ផ្លាស់ហទឹមក្លេះត្នាប់អមងត្រៃទីបប៉ះបើដនជុំតារតាអត្តិម៉ោទឹមកំនឹះរៀតលាតយោប្រញ្ជាខបាបត្រុសបំនឹះតពលហាងកញ្ញូត្រៃទីបកណកស៊ីតយ៉ាប់ហាងយុំផានតទាំងទួយគុំជ្រូក្លឹងជុំហបាលតកានគុំជ្រូកើបនុយហទីបបូតបាហ្លោះកបោបច្ចុប្បន្នរកានមិត្តព្រះបិជុតហរំត្រុសហាងកលក្លានពុទៀនចារិស្លៃពៀសពឹបអម៉ៃលេតិមីហាជីងលេសាច់ចោដាក់កមើម៉ោប្រានប៉ពេនកាចាភ្យាំលូធុនរកោអម៉ៃជីងអានេះគ្នាកាចាបគុំជ្រូតលូអទេធម្មតាទីនស្ដាយធម្មតាយុណេអសេតបីគាត់ដំបោទុយនៅសង្ត្រាបោហុយក្លេះតណាប់ព្រះចានសិលេណអតៃគុនកានអម៉ងក្លោធុនរកោគ្រូតកែមឹងម៉ៃមីហាប៊ូយ៉ាប់ហទឹមកថនប្លេបីគាត់ដំបោពុទៀនអម៉ៃគីរណរីមសាងណូពៀកកសែមឡូបក្លាក់ត្រេះទីបមឹងទីមអទេត្រំរ៉ាទីនក្លេះត្នាប់ក្លេះកៀងកតលៃគុំជ្រូមឹងដូនអម៉ៃបច្ចុ័យហាងអ៊ីលមធើរភូនប្រាន់គុំជ្រូមឹងទឹមកកនេះខាប់បាបពៀកតាញ់ម៉ារពេតូភូនបតុតកទឹមទេហាងក្លក់ក៏សាងទីនពេតលេហទឹមកសាងណូណាប់លៃយូរ៉េសេតអណៃលេបតុតយំផានគុំជ្រូកញ្ញោរកោរិប្រាន់ក្លេះត្នាប់ម៉ងត្រៃទីបបក្រូរົບផាំងលេត្រេះទីបត្នាប់មឹងអទើយកសារហហ៊ុនស្ដេចត្រាំនេះដើមសង្ត្រាទូហកសើងឿនទុកទឹកបាវភូទៀនបកាត្រេះទួយស្ដេចត្រាំរកើយលូធុនតាំសាក់ណក់អទើយយឺកេះសាក់ណក់ត្នាប់ផៅកតាប្រងតទាំងអាម៉ាខាប់កាំងលេមនុស្សញាក់ប្រាក់សិតអាម៉ងសាក់ណក់រកាអាម៉ងភ្លិនប៉ធុនទរពោទប្រណាំអមិអទើយបុះមកប្រកកជាបរិមធុននិងញាក់ប្រាក់អបាហាងត្រួយមាក់បុដអង្គជាបអទើយមកសាចោអទើយណេតងត្រៃទីបសាក់ណក់ក្លេះត្នាប់ជែក្លេះត្នាប់លុះរោះតងតទាំងទួយថៅត្រៃទីបត្នាប់មឹងសាក់ណក់អទើយកសារហហ៊ឿនអម៉ៃត្រៃទីមីហាសេមត្រុសប៉នេះពះបត្រូតហាគុបជ្រូសកមែអទឹមណាប់ត្រាំយំផាន់ទួយព្រេះត្រុសបតកានហទឹមចលុះអៀមតាទលឹះប្រាន់ជែរួតតូនបបកមតាមឹងទួយអមិណាអទើយកសារហហ៊ឿនអនុនប៊ូយឺកណងក្លេតលៃគុំជ្រូតាញ់ម៉ារកេះត្រឹមក្ដាំមើទួតលេភូនបតុតប្រាន់ប្រមែនគុំជ្រូអទើយនៅសង្តាអទើយកសារហហ៊ឿនអរគុតរវេអមនអាក់ពែតទាំងទុយម៉ោនេបតោហទឹមនេះមេតហាងម៉ោទុយម៉ោកងនេះហទរពេនគុំជ្រូពះមុនម៉ោប្រាន់ជួតតុយនៅសង្តាហាងមុនអមរាគិរទេតាមប្រាត់កើយបុជិកណងកគុំជ្រូទឹមមនុស្សទីបត្នាប់រូបបុអម៉ៃមីហាហាងទឹមណាប់ត្រាំទុយអនុងកដៀងព្រេណោជីងជាត់លេះបីសង្តាទៅហកងោគឿនបោភូទៀនរិមបយ៉ាន់ប្លងមុតសង្តាប៊ូតេហើយជីបូតតទាំងធុនតាមជីងលេះសង្តាមកពេះជុបរចរន្តោចដែរត្រាំរ៉ាលេះយុនអេសេតអម៉ងណូនមកលូអទេត្រាំរ៉ាហើយកោតទេត្នាប់បកាមកលូតលៃទុយលងបាំងត្រេះត្រាំបតាប់មឹងទឹមពុះរទេះតងពាំងប្រោត្រឹមជាត្រាំបតាប់ក៏ទុំរ៉ាសុំអោហ្រប់កណាប្រោត្រុសកាទឹមកាប្រាក់ប្លែនម៉ូដែលលិងកមាក់មឹងប្រាន់ប្រពេញតុកដោមឹងម៉ែមីហាហទឹមណាប់ត្រាំយុំដូនទុយព្រេត្រុសបតងានហទឹមអទើយអម៉ៃសិតលេភូនបតុតសិតកជាបតាញ់ម៉ារយឺតលៃកៀងបកឹបច្រានបច្ចុ័យតលៃប៉មីនកៀងមឹងទឹមអទើយនៅអតៃលោគុំព្រៃកេះតលៃនៅត្រប់ណែនៃបតោរបស់ពូកាយៀងខ្វាសង្ត្រាទៅហកគោគឿនបោភូទៀនព្រះថោសង្ត្រាហងនៃបតោត្រំហទឹមអទើយត្រំត្រាបីសង្ត្រាទៅហកគោគឿនបោភូទៀនហើយព្រិនប្រោតកោទុយមកទឹមកងនេះខបាបកងនេះគុំជ្រូបច្ចិញតលៃទុយគុំជ្រូបែតេហតើរប្រមិនត្រូវហទឹមអទើយត្រំត្រាលិះត្នាផាំងបីដូតលែហទឹមអទើយត្រំត្រាមរិយពីអេសេតអមខរប្រន្ទកោហតឹមអទើយទុយមាក់ហតឹមកាណាប់ត្រាំរុបផាំងហត្រុំប្រាក់បដកខ្រាក់ជីកតុងរ៉ាប្រាក់ប្លែនអំព្រុងឡោកោបឡាកសង្ការបនីសិតកជាបត្រូវហតឹមកងនេះគុំជ្រូមកប្រាន់ជាប់ពេញកជាបគុំជ្រូព្រេកសង្ការអណេតលេតលេបតូតព្រះសង្ការតោចួយបឌីក្លងតលេបកជាបបតោខងរាំអសេតលៃបតោពាក់លេតលេទីបសាក់ណោមឹងអម៉ៃលេតិមីហាអាចបុព្វត្រង់សះដោយមើលសមើ ទូបៃដាប់ផាទឹមមនុយហាទីបូតបាប្រានប្រពេញកជាបមុំព្រួយដាក់កមេនអូនលែកកត្រោហរំតលៃថោតលោកមឹងសឹងណោគុំជ្រូតាងពះអម៉ែហាអមរាយកណោអរពាំងច្រានគុំជ្រូត្រេះទីប្រាប់មែនមុំពោព្រៃណោតលែកទូណណោអម៉ែបច្ចិញត្រេះទឹមកតលែមអខ្យាំហាងទឹមអត់ទេណេតហាទីបូតបាអម៉ែលែកទីមេហាព្រះថោសង្ត្រាទីហកមកគឿនលេសាពោះសង្ត្រាប្រោទីមិនបក្រាក់លេច្នៃតំត្រាបៃណៃទូពើប្លូទេត្នាយោតនលះនោះសិតលេហាទឹមកាដាក់បៃណៃទូកបាសក៏សំអោចត្រអូហាទ្រមរៈផ្ដកក្រាជីអំងទៅទាំងដល់សង្ត្រាហាទឹមណាក់ពើប្លូត្រៃទេត្នាយោតនពោះជាន់កោលេអាត់មកត្រាក់ច្រងលេអំរាគុំជ្រោះទឹមណាកេះហាទឹមក៏ត្រកាំងសិតពាក់ទុបផាងហាទ្រមរៈផ្ដកក្រាជីសុំអោហាងជីបតកោពីកេះតលៃគុំជ្រោះប្រកាសព្រៃកាសទឹមដាក់លេកោនៅនៅបច្ច័យទុយមកហាងទឹមកកនេះកាប៉ាប់គុំជ្រូព្រៃហទឹមទើយហរំរៈអតិតណាមកតលៃថោម៉ងតលៃតាមតាអមរាណោះតាមទៅទើយហើយប្លែនប៉ដាប់ក៏ពមិនទោះបតោហាងទឹមកកនេះកាប៉ាប់រកោគៀងអរតិតងពេងហាងគុំជ្រូព្រៃកាសទឹមទើយហើយកោតលៃគុំជ្រូដូនតេកោអាត់កាចាំងគៀងហទឹមទើយគិតរំរៈឌីទុយតើទើយណៃហទឹមទើយមកតលៃទីបបាំងប្រកែកឆ្លោះហាទឹមប្រកាសិតហាងពាក់ប្លែកជំផានមឹងម៉ៃមីហាបុជិកកណងកប៉ាក់លេតឡែមអាកាទឹមអត់ទេណេតមឹកទូតលែតហ៊ូតឡៃទុយសិតកាជាបអម៉ៃតាំប្រាន់ជឿប៉តុសណោតាំជីគ្វិនបូតលែនប៉តុសកែយឹតឡៃប្រាក់ពុពីប្រេក្លាន់ជាហាត់ទឹកពេកាណុកតទើអណាប់បីគាត់ដំបៅអម៉ៃហួងតិហ្វៃធូកាអៀងជូតិចខូចិត្តទបដោបោពុធានលាំងបកាអមៃមីហាតលេសាបងទឹមកងនេះខាប៉ាប់ប្រគ្រូមើងបោពុទៀនប្រាន់ប្រវិនទុកដោព្រឹកបច្ចោហាងប្រាន់ជឿងាក់ព្រឹកខាប៉ាប់បងដាប់ព្រិនកោធូនក្រុមខូចិត្តបដោមើងបោអមៃសិតកាជាបយ៉ាប្រទូតគុំជ្រូខ្លួនប្រានហាងប្របុតនឿពេទួរតុក្លែប្រាស់ពះអ្នកពេព្រឹកកទឹមអទេតំប្រាក់ទីតណាប់រឹមកកសង្ទិនអកសង្កេមទិនហាងគ្រូពុំនឹងទទួលប្រាន់ជឿបីគាត់ដំបៅហាទឹមតលៃក្លាយយ៉ាំហាងតលៃកាជាបគុំជ្រូបឹងបៃមីហាប្រកបច្រានក្លៀតចូលត្រាក់មិនខាប់កាំងតូចជួយប្រទូតព្រឹកកកមនុស្សហាទីបទទួលបូតផាតរាប់តាប់ពត់លឹងដេកបាំងត្រៃទីជីងគឿនបុតលែនហាងខូចចិត្តទៅដល់បាវពពុជាបតរប៉ានេះហាងពពុនេះទឹមកតលែប្រុកជុំផានមឹងម៉ែហាងព្រក់កណក់ពពិព្រិតរញ្ញាបីបុតលែនក្រុមដូនកាចាំងកៀងទុយមកក្រុមអម៉ៃមីហាអម៉ាស់ព្រិនបដាបពះប្រកបច្រានពះព្រក់កណក់ខាប់បាបមឹងបោយ៉ាដេកលោះតាំងតលែចាត់ពេកះអម៉ៃលេតិមីហាបីបោពុទៀនចាល់ស្លែលេត្រពពុព្រៃម៉ាក់ហាងហៀមពេកតលែយមអាក់លេគុំជ្រូចាំងរៀងក្លេប្រាំមានទុកដោដូនអមរាទុណណោហាងរៃចេះលាតយោរ៉ៃត្រុសកើតលុះមនុស្សកានពះរិមការ៉ៃណោរកើបិងតាតលេម៉ោតាំងហាទឹមប្រាន់ប្រពេនកិច្ចភាមខាប់កៀងប្រាប់ប្រែទាំងក្លងតងានគុំជ្រូទឹមកមនុស្សទីបបុតផៈតណាប់គុំជ្រូទឹមអទើយរំប្រាក់ទីនទុយតូចជួយពះកតុងនៅសង្ត្រាយ៉ាពេលពះតលេប្រមិនកៀង
1: អនិមិត្តវេកយុទ្ធបុព្វតាគ្រូក្រមញុំអៀតរកភុនខបពុតបតារហតំធនគេកបវិជិនគ្វិនទឹមបនលានអមងចាសឡៃណានយតរមិនបត្រុសងាក់ចាប់បញ្ហាហតំតលៃផ្ទឹមហត្រៈយូហាងមនុយម៉ៅគុំយូកិច្ចម៉ាពុជិកណងកើកិច្ចចាប់ផ្ទឹមត្រៃជាបកាលូប្រងាក់សិតនេះគ្រប់ហាងបក្រាសាងតូចតញ្ញាបពុត្រាមគុំយូកាតិត្រាមពនមទុយបត្រុសងាក់បកោចរានគុំយូទឹមសាងអត់ជាសាច់ចដងចាប់ត្រេះទីបបីបាក់អេភីម៉ោតរមិនអនុនជីងផុនប្រានអលុំបទុតគៀងកើទឹមសាងណោះម៉ៅគុំយូរលិតអ៊ីគឺវឿនឌីតងអមាំងត្រេះទីបតារនុចមងបដងហាប់ប្រណេរកោនេះមិត្តវះបិទុតហរំសិកាបំមើត្រេះជិរវេខបពុតពតារហាងទឹមប្រងសិតិចរណេបាអេភីម៉ោតរទុទុភាសាអកុសាជាសាច់ហាងត្រាប់មានវិសប្រែកំនុះម៉ៅគុំយូរលិនអ៊ីបុយុកណងកើលេប្រពជាមតុលិតឡៃខាប់បពុហតរហាងទឹមនុះសាន់ត្រេលេគុំជ្រោះកើប្រក់កណក់បាត់ឡៃរងេយុយអ៊ីបានលានណេអបត្រុសងាក់យ៉ាប់តាញ់ម៉ារហទឹមត្រាប់ទឹមជាសាច់ទុយចបកាហរំដនប្រក់គុំយូរបក្រាសាំងតុកើទឹមសាំងណក់ជាសាច់ណេអទុយម៉ៅបនលានតរមិនមើកកធនត្រពោទុបណាំត្រុសណេ បាវមានបក្រាលេប្រតិបានពោះសាងកើទឹមសាងនោះមកគុំយូរកាច់ម៉ាក់ក្នុងកើអំងពេលទៅដែរបនលៀនមានបក្រាតើងក្លោពោះសាងកើណាក់ប្លៃទឹមសាងនោះមុតតាមហកគ្រូឧបលាស់យឺសាត់យួរយាសាត់ហោះហាប់ហើយទុំពោះសាងប្រោបយុក្នុងកើគុំយូរទឹមសាងនោះមកនេះទោះដងកចាប់មើលទោះបបតាគុំយូរមកដាងគ្រប់ណាជីញគឿនបនលៀនហាងខួរតពលហាងមនុស្សមកគុំជ្រូលនអៀជិងអ្នកសាបាំងទឹមអកុសាងទុយគុំជ្រូលបក្រាសាំងទុមេតលេសុនតុងបៃថនប៉ាបៃអភិតលឹះប្រាន់ជាប្រថោសាងអកកោយឹកកាមកគុំជ្រូលកាច់ម៉ាត្រេះទីបទលូត្រេះតណាប់រណេទិសមកគ្រុកណាគុំជ្រូលប្រកាកមានបក្រាសាំងទុជិញគឿនបនលៀនដាក់ប្លៃហាងវិញឋានត្រុសគុំជ្រូលហើយញាក់ប្រក់យកនុនសាងណោអំអាក់ពាក់ហាងពពុភ្នីមកសាងទុប្រោប្រងហាមវិញមើលដងកចាប់ប្រាន់ជាផ្លោះពះដងកចាប់ត្រេះទីបបយកណងកើគុំជ្រូលកាសាំងទុប្រាក់ពវិប្រែត្រេះទីបត្រាមគ្នាមប្រាប់មែនកើទឹមសាងណោជាសាច់អត់ណានៅទុយប្រត្រោះញាក់កចាប់ហាទឹមនុយមកគុំជ្រូលលៀនអែលេងកើទុយតុម៉ាក់យ៉ាប់ហាទឹមហត្រាគុំរូទុយជាប្រកាសរិមរវឹងសុំអាកតេតបតារេតហានតកាសន្ត្រៃកណោទៅបិជុះបិជុះហាទឹមគឺច្រានជិនគឿនលេងកើបកោចតញ្ញាបពុត្រាមលុំតូតឬកែវមកអូនបកោច្រានគុំជ្រូលទឹមសាងណោជេក្លាក់កចាប់ហាងបោះបតាតងគ្រូគ្រួកាច់ម៉ាក់ជាងនេះឋានរការអីងឿនដេញលឿងព្រះថៅម៉ោះតរមិនលានៀវមឹងដាងគ្រប់កណាហាងជិនគឿនបលៀនលិភុនប្រានលំពតប្រងគៀងកើសាំងណោនៀវរគយតេតណាពលឿនទីអមង្ត្រេទីបសាំងណោកៅនៀវទុយតុម៉ាក់យ៉ាប់ផ្ទឹមហត្រពទឹមគុំយូរមឹងគ្រប់កណារីមរវឿងសុំអាក់តេតមតះក្រទៅបញ្ជុះបញ្ជុះលេងកើម៉ោះទឹមកើច្រានជិនគឿនចតញ្ញាពពុត្រាមលំពតតបិងមៃហុកមកអាក់ពាក់ហាងម៉ោះតរមិនមឹងដាងគ្រប់ណាហាងទឹមនុយម៉ោះគុំរូកាច់ម៉ាក់បក្លាក់ប្រក់ខពោតោបតាលេប្រក់បជារណាវហរំហាងប្រក់បត្រុសងាក់យ៉ាប់ហទឹមហត្រយូរមឹងគកណាបាអិភីអមរាហរុយវបុតតងហទឹមផនប្រានពះពវិសព្រេក្លាក់លោះត្រេះទីបមនុយម៉ោះគុំរុនអៀពាក្យលេះទឹមសាំងណោតណាប់កាសសាំងទោហាងពពិសបងមេតងឿនវ៉ាន់ឡងគេយ៉ាងចតិចក្រុងប្រណណប្លៃបៃអភីប្រថៅ
2: ថ្ងៃ23ថ្ងៃ
1: 3បនលានញោតរមិនបត្រុសងាក់យ៉ាប់បញ្ហារាទឹមហត្រយូហាងម៉ៅគុំយូកាច់ម៉ាក់រវឹងក្រោទៅបញ្ជុះបញ្ជុះថត់ណេះបោកមរាបកតញ្ញាបពុត្រាមហទឹមសាំងណោចិនសាច់រំហាក់អូនរីបុតតងហទឹមផុនប្រានគុំយូមានបក្រាសាំងទូបជិងតឡៃរហោះកាត់ឌីងាប់ជិងពះទឹមសាំងណោដល់កចាប់ហាងបរិលងត្រេះទីបហតុមប្រាក់ងាក់សិតនេះខាប់កៀងមឹងកັບអ៊ុយជិនគឿនហាងខូតពលបកបច្រានគុំយូរលេហតុមសាំងណោមកគុំយូរកាច់ម៉ាក់អមាំងបាអេភីលេចានហាងអមាំងចាសឡៃលេហរំមកតងភូនប្រានកវឿនឌីអមាំងត្រេះទីបនូនអត់លេប្រាក់បច្ចោយគ្រូគ្រាមញុបអៀតរកភូនខាប់ពុតបតរបកបច្រានបកចាប់តលេភៀនហៀមកលៈមឹងលេដូចនេះគៀងកើហតុមនុស្សគុំបជ្រុះសន្ត្រៃយួរករងែមអាក់មលនអៀនានីអទុយខបពោអតរមិនហាងពុវិប្រេហាងតលៃប្រងាសិតដា